0: C'est ça qui est génial. On va se marier tous ensemble. Et c'est ça le message. Cette nécessité de se retrouver tous et de faire la fête, de danser, de chanter. Chose dont on a terriblement besoin en ce moment. Voilà, donc j'espère vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent Radio Jabal Lebnen viendront faire la fête avec nous. Et je suis très très impatient de vous retrouver tous. Voilà, merci merci et à très très vite Johnny.
1: يسعد صباحك ونهارك سعيد وليلتك سعيدة. امبارح كان موجود الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بالليلة الحلوة اللي كانت مستضيفة جون أشقر. كان موجود مع كل الأشخاص اللي مدعوين من قبل إدارة مهرجان أعياد بيروت. فامبارح كنت عم تحضر، رح يكونوا عم يحضروك أكيد وبكثافة المستمعين اللي رح يحجزوا عبر Virgin Ticketing Box Office. خلينا نسمع إبراهيم معلوف ألف ليلة وليلة من احتفالية سابقة مع الجمهور. هذه هي الأجواء. ناطرتكم هالأجواء.